Na ko ia na usu tamena me sinana. Ai ka sipo me te kimerawa. Ana usu pōna e nei te rū tāta mei. Kain te perisi tapo iaki peru. Rō rōna nara makuru I santo iwane. Mei nā tareta te arerike. Awa I pannāke ātatana iai mangaia. Sakao sa me tera nuka waki. Paya musirawa men te mea uei. Te sipu, te karu, o te pū e man te tangiraki. Tā kui sipu. Tapatana, evene ni mea ngana I ane mei. O ane mei rono pūna e tangiria, te rauta ata mei. Ai o kurana, are tangiraki.